yɛbɛyɛ ne din no kɛse na yɛde n'aseda nyinaa ama no. Mpo sɛ ma ɔsoro ne asase nyinaa ɛnyi Awurade ayɛe. Ɛnneɛma ɛwɔ mu nyinaa ɛnkamfo ne din.